0: Nyeki kwa yore.
1: Kerangki mitri chinsu. Pomsungbe kisum so yisgi. Julo nyer sas.
0: Kid nge subi, mishin dal tenye yore be.
1: Kap tidu kerangge kid kigem risgi. Digan kigem ris sep ti yore.
0: Di kigem ma ji, ngare subi. Da tan da nal pa chi ai.
1: Une kerangge subi.
0: Nye subi.
1: Kila sumba da sonya khan ge. Yang kyo bge da pa chi yins. Kesi jema kerangge tondo yubi yina.
0: Da yume yume, kid nge su zan pa chi ju yin. Pomdi kapang jang a jen jigri be.
1: Oh, kapang jang jen yung ma shi. Dengang zo denbi biyo shi. Oh, diris na. Kirang xie bang jang a xia na da nye mo rang jie jo. Pke toko shi naro. Aja su la. Kirang ki shinda shi suy nan kan jie do. Dengze che bi na nyo zhu nyung zhu rda la.
0: Tu zun shi su. 키랑게 범대 송조 뭐 가서 제가 주네 네큐 주제로 쉬아
1: 미야모랑 링게오 이네모랑게 린체미 이세스팅 마르다
0: 터치

0: Bala, kirang jisya. Kirang unay jisya.
1: Rang. Rang ngada jita jie marmi.
0: Bala, dinje yinsi gmari. Kirang ngada chengchu khatsu nane. Nga namiyan kirang pomri la. Kirang nga sokyo nane ba la ri. Bala. Kiranda, liyu wunpa la, genyi nezu khalab re. Bala. Kirangge rangzamge liyu wunla charo thakrab nasu. Liyu nungi lezu khasam uydi, kirangge dhe nasu. Liyu wungi babe shakshu cheyang uydi, kirangge dhe nasu. Tanda, mi hobda la du. Dinang bokchu rizh medro singdi. Nyangasne chizo gang nanzu dinzo yisam nan suyubi.
1: Liyu wa khmi dinzo kyo nmaari.
2: Chen momagi yakare, kabaay kagasha.
0: Bala, da mungi le seren da chusha. Da zidu na u yuji mshu. Desinbe nezu dinzo kirangye zhungdam ji da, mezi tumbuchi li zina. Muyuse adi. Sin kiyan me kirangge liyu wonla dan chabe ngui dige ngan chu khe len je na su shi nyue ba ji gu ri pa la de sin be ni zu nie na je go sa shi zu tan de nu shu yu gu zam je sa shi zam nan tu go ri yi gu du nie nga bu tun che ri pa la 완주 키랑게 팅욕 나다 딘조 삼시토 봐. 키랑 유비유베 신기. 키랑레 지동 거리. 계시 키랑레 데로스 거유나. 완주 최규 유베 미치 키랑다 공로 잡치에 센타리.
2: 봐봐. 아자. 니에 쳇는 모두스 치는 요야 켠느미도. 니에 데는 모딘데 잡치르샤. 봐봐라 삼도다. 모팅에 초고 제컵 글로그 군이